0: nsuo mu na obi a munni nu gyina mu mfimfin wono ne de odi mache riba mensese mesane ne nsukota ho mampo
1: yei nu si wo betania yordan agya no ho a faako a yohane rebo esu ho ade a chiye no yohane hunu yesu se orba ne nchei na ose
0: hwe nyankopon adwama a oyi wiase bone kro no nie oyi ni de meka wo ne ho se oberima bi di mache riba wesa me ho ifri se odi manim kan na me de anka mini no na se obeyi no akyere Israel nti na meba me bebo asu nsuo mu ne hunu honhom ne se ofri so risane se buruburu na obetena ne so na me de anka mini no na de osuma me se me bebo asu nsuo mu no ono na ose me se de ube hunu se honhom no risane abetena ne so no ono ne de obo asu honhom konkon mu na mehunu na medi adanse yesɛ oyi ni yankopon ba no
1: ade achi bio no na yohane ni na suafo mu ba no gyina ho na ohunu yesu a onenam ho no oka sɛ
0: hwɛ yankopon adwama ni nie
1: na esuafo ba no ti sɛ orekasa na okodi yesu achi na yesu dane ne ho na ohunu won sɛ wodi na kyire no ɔse won sɛ
2: more hwehwɛ de
1: na wose no se
3: rabbi
1: ne nkyrase ne kyerɛkyerɛfo
3: ehe na wote
1: ɔse won se
2: momra mehwɛ
1: enti wokoi na wokohunu faako a wote na wotena ne nkyɛn ɛda no na ɛbɛyɛ dɔn a ɛtɔsodu andrea simon petro nua ɛyɛ bɛnu no a wɔte sɛ yohane rekasa na wɔdii n'akyire no mu baako ɔno na ohunu ɔno ara ne nua simon kane na wɔka kyerɛ no sɛ
3: yɛhunu mesaia ne nkyerɛaseɛ ne kristo no
1: na ɔde no baa yesu nkyɛn na yesu hunu no no ɔkaa sɛ
2: woni simon yohane ba wɔbɛfrɛ wo kefa ne nkyerɛaseɛ ne petro
1: adeɛ kyeeɛ no Yesu pɛɛ sɛ ofiri hɔ kɔ Galilea na ohunu Filipo na Yesu se no sɛ
2: imakyi
1: nso Filipo efiri Bethsaida Andrea ne Petro krom Filipo hunu Nathaniel na ɔse no sɛ
4: deɛ Mose wɔ mmara no mu ne adiyifoɔ no twerɛɛ ne ho asɛm no yɛhu no Yesu Yosef ba a ofiri Nazaret
1: na Nathaniel se no sɛ Bibi papi betumi afri Nazaret da Filipo se no se
4: brabehwe
1: Yesu hunu Nathaniel se orba ne nchen na oka ne ho se
2: nukure Israel ni ana ada ani ne muni
1: Nathaniel se no se
5: edien na wodi hunu me
1: Yesu bua se no se
2: Filipo nyam frɛ wo a na wo brodo mano ase no na me hunu wo
1: Nathaniel bua se no se
5: Rabbi, wuni nyanko pomba, wuni Israel hine.
1: Yesu buwa se no se.
2: Isan se mekame chere wo se, mi hunu wo brodo manu asi enu inti na ema ujidi yi. Ube hunu ni omake siye sini yenu.
1: Na ose no se.
2: Nukure nukure, mesemo se. Ube hunu osuru se egwe. Ne nyanko pomba foridi ya furusani.
6: Inti afe yebe kase. Yentina boni muna adumu nosu anaa. Debida, yenga ye wuma abonino. Ebe dena yebe da swa tinasi wum. Anase munim se, ye mudu dua wobo ye suko Kristo Yesu muno. Wobo ye suko ni wum. Enti wanamo uwo mwa suboswe siye yenino se. Sedi ye wanam ejanwe ni mwenyam su nyani Kristo fre ufu muno. Sana yenso yenanti kwa fufrum. Nasi yeni wonga awonini uwo ense so abom kroa. Na yeni wonga awoni ni sori ense suon suwa bumkro. Na yeni miyeise, wabo yeni padadaani nwase nyem. Se boni inu ni pedwe mu. Na yansum boni biyo. Efrise diye we uono, wabu nubime fri boni hon. Na si yeni kristo e uwa, ye jidi si yeni nobet na asinso. Ni yeni mse kristo awonyane inu fri e ufomunu mu biyo. Uwo nini su.

bessi bo abaye ne dachi what ma show ho so na wei aba beso life esi ho so se bi mu hawa gina fedi ame wache ntu ba kasa omo akane na omo na ekoba na okune ma ne hofo elephant kwen no mu omo na twa mu ho a ompesa abaye mpodi kan nya asema nsana court case ankasa yedi ya webri.

0: ampa wakufu Jesus ya yule shumu na wone nipa ya dan woda na otiasifua ya dan woda ene anadwi atifo ya ba awufo tibia nefa etoso mienu eso awufo tibia nefa etoso mienu eso na mesra na fei wama wadwi abaha na yakaka ye ho ni ya yedi kan asua na fei yetimi ade abobra se yebeka ya yesua hunu se Awurade Yesu Kristo ba yakwa ko bi mfinhia apem ewo soro ho mfinhia apem no awie du atrasefo nyina na atrenefo nyina betena osoro krofufuo no mu na yesane afri soro aba asase so kanu se se atrasefo nyina ko soro ho a mfinhia apem ebeka bo nsam ko awo ha obo bi sa se na abonefo no wo he Chose machire nse, Yesu Kristo puye na wabafaa hotefo na nanimu shirayi nina numa sam ebe kuma abonifuwa njinara. Na omba di dansa asiswa yensi yewong. Enti abonifuwa wawunu ensori na abonifuwa mutiasi mbo wawunu akahon. Se Yesu puya atinifuwa wawunu besori na atinifuwa watiasi nbe sachira. Na yanya osuru hunam na yetu ako suru ho. Enti ya jiri se sasa miye nokurediya na obi awu a onko soro ho otwen akosi se Yesu maye no na obefan a ode yakọ Yesu anu so soro fufuro no mu yewo ekuro no ofasuo na wo ye apunya anase apun kese dunye nu a yachro Israel musu ekuo dunye nu edi ewo so na enam se yachro Israel musu ekuo dunye nu din wo so nti no obiara onye Israel ni nko hobi obia onye Israel ni nko hobi Timilianam Church of Christ for Munti ni ye pa. Kane ni ya wahunam su Israel for. Ene ya wahun humu Israel for. Enenti Israel nyamintu wanchini. Nyadie guwano enye gana fudin. Eyo nyamimai. Nani maino ofa Israel. Na wafaye nyinara. Edi yakaho. Uko Roman funguma wachire yense. Eti se ye cha duyebi basa filiho. Na yakofao abeteho. Wabake duyano hodie. Sana yansu amamamu fuwa yae. Tiye nam. Sa ye apuna kesiye du mye nisu nebe kukurumo. Ye kwa ye kwa yede mfinshi apim ye kwa ye mfifu mwote mu. Se ya nyame mame mebebi anawu ukubi. Nye tosu mye nu. Nipa boni fubi ya ujiri sa onko bia ukubwa kwa kuhunu waho. Se ya obebi. Nye tosu mye nsa. Eni se nipa binu waho ujiri nsa keso mubebi. Nye nso. Onyame ama wa amabi enti saa nipakuwa miyansen ni nipakuwa uko na wako wako nifim na yifinzi yapi mwivu yedula ya sani efrisoro aba sani ya edika insuyano asasifufo ni ya ufu watibi ya nifu edika inu ya ba asasiso neja ebeto asai abonefo mayanfe ya jina soa seno David nyom duba ako inyumu miyansano
1: John duba ako inyumu miyansano Se wasei nina suwa otri nini ebe yedeng.
0: Ose se wasei e nina suwa otri nini ebe yedeng. Se uko nyom ebiasa enso enyimu duba akuma ni ya oka niye.
1: Nyom ebiasa enso enyimu duba akon. Na ahumbrasiye fuo benya asasino edi.
0: Hifo nebenya asasino ahumbrasiye fuo ebenya asasino edi.
1: Na wajibon eni asimbiye bebremu.
0: Enti obika chilo se. Abonefo obeshi afeboa minim so obesi ombesi nsenwiem a na so mun nsenwiem dia na asase ben so na abonefo obetena ahye afebo bible kire nse asase foforo no so no atrenefo ne benya so atena enunti masem bisa mede bisa minyanum church of christ for ne wona aka se abonefo obeshi afeboa Ekuro ben so na mbe kwa kwa tina ashe afibo. Evi se, asasia onyangu ponse oye edi ama atini nefono. Abone fono kwa subi. Vye, kye nina ye unu se, onyangu ponbo adieno opo asasi. Eduko Genesis chapter 1 verse 9 and 10 na. Mbye ni kankuranke Isaiah chapter 45 verse 18. Botaipe ntine nyamidi bo asasi.
1: Odifo, eza, etu ya diyanoye enu mnimu edu mwakeno. Na se, awadio obo so. Na onyuno asase na owe eno siye niye. Oni onyankupon ɔno na ɔde sii hɔ wɔmmɔ no hunu na ɔnwene no sɛ wɔntena so mewurade
0: ɔso wɔmmɔ no hunu ɔnwene no sɛ nea nnipa ntena so na ɔno ne awurade n'anim obi nni hɔ n'akyi so obi nni hɔ biam dɛ nti na ɔbɔɔyɛ ɔbɔɔ sɛ yɛntena so kwan bɛn so na ɔfa bɔɔyɛ Genesis chapter 1 verse 9 and 10 no mame
2: na sɛ woadi nkan ɛtire baako nyi mu nkron ne adu na onyankopɔn kaa sɛ nsuo a ɛwɔ ɔsoro aseɛ no mmɔboa ano wɔ faako na wɔnwunu asase pɛsɛɛ na ɛyɛɛ sa na onyankopɔn frɛɛ pɛsɛɛ no asase na nsuo mmɔboa ano no ɔfrɛɛ no ɛpo na onyankopɔn huu sɛ ɛyɛ
0: ɔse nsuo ayɛ asase fam ha nyinaa ma asase bi ani hɔ na onyankopɔn de n'anom asɛm kaa sɛ nsuo no mmoa n'ano na nsuo no nyinaa boa n'ano na ɔtwe asase firi nsuo no mbɛtim hɔ na pɛsɛn no ɔfrɛ no sɛ asase n'anom asɛm na ɔde tim hɔ sɛnea ɔde n'anom asɛm tim hɔ no saa na ɔde n'anom asɛm ɛbɛyɛ no foforɔ dɛn na na ɛkyerɛ sɛ asase ɔbɔɛ no ɛwie pɛyɔ sɛ ɔkɔ nyimu du baako kɔsi dumiɛnsa no a ne ɔka nie
2: na onyankopɔn kaa sɛ asase mfomwura frɔmfrɔm na hana a ɛso aba ɛso aba nnua a ɛso aduaba sɛdeɛ ne sutiɛ a n'aba wɔ mu wɔ asase so na ɛyɛɛ sa na asase fifiri nwura a na hana a ɛso aba sɛdeɛ ne sutiɛ ne nnua a ɛso aduaba a n'aba wɔ mu sɛdeɛ ne sutiɛ na onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ na adeɛ sae na adeɛ kyeɛ da a ɛtɔ so mmiɛnsa
0: nneɛma a yɛhunu sɛ asase no wie pɛyɛ na ɛyɛ ne sɛ onyame ma asase fuwura nyinaa so aba asase yɛ nso aba no na kyerɛ sɛ ɛnyɛ na sɛ asase tumi so aba fu nwura ne nnua ne neɛ ka ho nyinaa fɛfɛɛfɛ a ɛyɛ dɛn na asase a nyame bɔɔyɛ a ɔno ase ɛyɛ no ɔse abɔ no foforɔ sɛ wokɔ Genesis chapter 3 verse 17 to 19 a ɔse mmara nnipa yɛɛ bɔne no biribi ka asase yi dɛn ne kaa no
1: mose nwoma ɛdi kan tirɛmmiɛnsa nkyɛmu du nson ɛkɔsi du nkron na adam deɛ ɔka kyerɛɛ no sɛ sɛ wɔte wo yere ne na wɔde dua a mehyɛɛ wo sɛ ɛni bie no wonti wadome asase
0: wonti wadome asase
1: yɛw mu ɛna wɔbɛdidi soɔ
0: a
1: wonkwan na nyinaa
0: bɔne nti onyankopɔn domee asase na ɔka kyerɛɛ sɛ asase kafes na ɛfu ne nnɔbae frɔmfrɔm nanso nam bɔne nti yɛbɛ sɛn fifire yɛbɛ brɛ yɛw mu ne yɛbɛ nya nnɔbae afiri asase so ne yɛdi
1: na nkasɛe ne nankyɛmsen ɛna ɛbɛ fifiri ama woɔ
0: na asase a ka ɛfu wura papa ɛfu nnua ne nnuaba no sesei ɛbɛfu nkasɛe ne nankyɛnsen
1: na wɔadi afuo so ahahan
0: na yɛrebɛdi afuo so ahahan
1: w'anim fifirɛ mu na wɔbɛdidie
0: kyerɛ sɛm se yɛnim fifirɛ mu ne yɛbɛdidie o
1: kɔsi sɛ wɔbɛsan akɔdɔteɛ mu ɛfiri sɛ ɛmu ɛna wɔyi wu afiriɛ na woyɛ dɔteɛ na dɔteɛ mu ɛna wɔbɛsan akorɔ
0: ɛnam sɛ onyankopɔn ɛdome asase ɛnam adam ne ifu bɔne nti bible di adanseɛ sɛ asase no ankasa ɛbrɛ na kwan bɛn so na bible fa kyerɛ mu wokɔ romans chapter 8 verse 22-23 na
2: na yɛnim sɛ abɔdeɛ nyinaa prɛprɛ na ɛreko a wo bɛduru ɛnɛ yi
0: yɛnim sɛ abɔdeɛ nyinaa ɛpene na ɛreko awoɔ ɔba ɛko awoɔ a na kyerɛ sɛ akɔra hyɛ ne yam ɔko awoɔ no wie a na wayi foforɔ ato hɔ ɛnti asase ko awoɔ asase twɛn sɛ nsakyerɛeɛ bɛba ne mu na sɛi deɛ ɔntim ne biam nnipa de so ayɛ dodo bɔne ne nsusu bɔne nnipa akomamu adwe nyinaa yɛ bɔne ne yɛde te asase so ɛnti asase no abrɛ ɛreko awoɔ
2: na ɛnyɛ ɛno nko na yɛn ara nso a yɛwɔ honhom no aba a ɛdi kan no yɛnso yɛsi apene retwɛn abaeɛ a ɛne ɔgyeɛ a wɔbɛgye yɛn nnipadua no
0: ɔse abɔdeɛ nyinaa a nnipa ka ho no yɛtwɛn sɛ dabi wɔbɛgye yɛn ɛbere bɛn na wɔbɛgye yɛn kɔ nyimu du nkron no ma me
2: nyimu du nkron na abɔdeɛ no ani gyina retwɛn nyankopɔn no ma aho yie
0: ɛberɛ a abɔdeɛ bɛnya ne fa ahodeɛ yɛ berɛ a onyankopɔn ma ɛbɛnya fa ahodeɛ ɛnti sɛ asase yɛbɛyɛ no foforɔ a na agyina berɛ a onyankopɔn ma anya fa ahodeɛ a bɔne ne abɔnefoɔ ani hɔ biam ɛbere bɛn na onyankopɔn ma ɛbɛnya fa ahodeɛ wokɔ kolosefoɔ nwoma ɛtiri mmiɛnsa nyimu mmiɛnsa ne nan no a
1: kolosefoɔ tiri mmiɛnsa nyimu mmiɛnsa ne nan na moawu na wɔde mo nkwa ne kristo ahunta nyankopɔn mu
0: ɔse yɛwu o yɛnte ase
3: na yɛn kwa yɛ wɔ no ɔde aka kristo de ho na ɔde ho ntɛ nyankopɔn mu
1: na da kristo ɔne yɛ agye nkwa no bɛyi ne ho adi
3: no na da kristo ɔne yɛ agye nkwa no bɛyi ne ho adi no
1: ɛno na wɔbɛyi mu nso ɛne no adi anyu
3: saa da no na yɛbɛyi yɛn ne yesu kristo so ani onyam mu enti sɛ yesu nyanyi ne ho adi na obi ka sɛ ɔno fura kɔsora saa nipa ne yɛ nkontompɔmfo Oye, dutweni, anroba kesiye pa. So fupi yo bechira ose uwe ako heaven no. Na chese, oye, trofuo. So fupi yo, kachira ose uwe na ya dibonye niya. Uko bon sentem no. Oye, trofuo. Enko si da iradi Yesu Kristo beba no. Ubiye wewu, ubiye wewu. Onko heaven. Onko bon sentem. Kwa si se, enko ula no beba. Mwinyano wa, odi ya ketuya amao. Kwa Jude, verse 14 and 15 no.
2: Jude, 14 and 15.

enye onu na ese ye enye onu na ese no o su na akura no enye onu ese no so wa wa akura no but for to ayi dey abam si se onu onu di nkomo.